0: برين دقيقة
1: كورتاكنين اندر روزلن اتكن دوري حالت بندك
2: عالم 60 ثانیه ایچیده
3: رقابت قمیتسه سنتروم